0: moram jedno reći, u Puljanskom Kotaru su direktori glavnih škola jako kolegijalni prema našoj školi bili. Znam, pred petimi leti, kad je došlo pitanje, se moraju još ponuditi ovije slobodne aktivnosti. Onda sam ja rekao, dobro, onda ja moram tambor i folklor ukinuti. I jednoglasno, kod ispuške su vi silimški kolegari rekli, to ne dolazi u obzir. Mi ne moramo Borištovcem toga zjet čaj njevo. Prljetjemo mi kita na koje tvoj uri odstupit, ali Borištovci moraju imati tambor i folklor. A to mi je jako veselilo, jer tu toleranciju ko sam ja se negdje prodikova i živi, a tu su akceptirali moji direktori kolege u cijelom Kotaru, a u prvom redu nadzornik.
1: Ča bi vi istaknuli iz vaše školske periode kod direktor?
0: Zapravo meni je najveć bilo da je naš nivo poznat, da smo dostali priznanje iz Brisela, da imamo najbolje školske uspjehe, da su naši školski uspjehi bolji, nekajmo reći u gimnaziju u četvrtom razredu i tako. I da su se direktori viših škol jako skrbili da našu dicu dostanu. Mislim, tako će nas veseli, jer onda znam da smo mi, a da ja i cijel moj učiteljski tim, da smo jako dobro djelali i da su roditelji bili s nami zadovoljni, a i oni su to i potvrdili, a najviše su potvrdili dvojezičnost.

0: Penis meni jako malo znači. Penis je meni potreben za žitak, ali zbog penisa ja ne bi niš djela. Kad človek prima, onda ima pune ruke i pune žepe. Ali kad človek daje, onda ima puno srce. A davanje, puno srce, to je puno sreće, puno zadovoljstva. I lipše platio do toga nije.
1: Još bi se toliko svega dalo reći o Mirku Brlakoviću, nositelju kulturne nagrade Gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic, častnomu građanu Velikoga Borištofa i nositelju Zemaljske kulturne nagrade narodne kulture. I to bi još bilo premalo. Pred svim je bio ali i muž, otac, stari otac, a smio je još i doživiti praunuke i praunučice. Subotu će ga familija, kod i sigurno mnogi drugi, sprohoditi na njegov zadnji počivak na cimitoru u Velikom Borištofu. Pokop je u 10. do podne, a od 8:30 postoji mogućnost za zadnji oproštaj. Neka počiva u miru. A tim se sad ja, Silvija Degendorfer, opraštam, drage slušateljice i dragi slušatelji. Hvalim vam da ste nas pratili i želim vam još ugodan večer. S Bogom!